0: Vad säger ni?
1: Ja, den
2: skogsduva?
1: Du är nära faktiskt. Du liknar en duva. Om du tänker dig även här fyra ben. Fast man kallar det...
2: Fyra ben?
1: Ja, eller två ben skulle jag säga.
2: Duva med fyra ben.
1: Två ben och
2: nu
1: två armar.
2: Nu vill jag
1: ha
2: ett svar av
1: er. Det här är en apa. Jag tror att det kan vara en...
2: En makaki.
1: En lemur tror jag att det är. Men det kan vara en makaki. Men jag tror att det är en lemurhona.
2: Ska vi säga lemur? En lemurhona? Du är så specifik. Man, är du så...
0: Zoolog.
1: Ja, det är många promenader på Brås djurpark.
2: Då säger vi lemur, tycker jag.
1: Ja, det kan vara...
2: Eller är det en makaki?
1: Nej, ja. En apa är det jag hundra på.
2: En apa,
0: nu vill jag ett svar.
1: Ja,
0: ett
1: apa,
0: säger vi. Ja, det är mer specifikt än så, tack.
1: Ja, det var det så. Då är det kanske lemur.
2: Ska vi säga lemur? Vi säger lemur.
0: Schimpans.
1: Ja, det var det ändå, ja.
0: Okej, ni vill ha en till utmaning. Jag märker det. Till ett klurigare ljud nu då. Ann bara vifta här nu.
3: Ja. Jag har varit ute i skogen och gjort det där.
0: Så vad...
1: Nu har jag också spelat blått.
2: Älg.
0: Ja! Skogen.
1: Vi måste ju vara med.
3: Man är ute och jagar. Ja. Ja, inte för att jag jagar, det gör jag. Jag skulle aldrig kunna jaga en söt älg.
1: Nej, inte med blockflöjt.
0: Och till sista ljudet nu då, vad är detta?
1: Men herregud.
2: Det är Ann och kliver i havet.
1: Ja, det är Ann på första sommarbadet.
0: Sommardoppet där.
1: Jätteroligt.
0: Ja,
1: oj, vad roligt. Så det är bara ett svar.
0: Okej, du är inne på vatten här. Tror du att det är någonting under ytan?
1: Får vi höra det en gång till?
2: Får vi höra en gång till? Ett jävla skrik.
0: Mm. Ja, det kanske kommer igen här. Vi ska se. Vi kan. Vi är snälla nu idag. Extra snälla. Det är avgrundsdjupt detta.
1: Ja, alltså det är inom...
2: Är det en elefant?
1: Ja, det var precis vad jag faktiskt tänkte också helt plötsligt. Jag tror att det är det faktiskt.
2: Vi säger elefant.
1: Vi säger elefant.
2: Är det en indisk elefant?
0: Nästan. Havslevande knölval. En knölval.
2: Ja, de hör man ju aldrig på.
1: Nej, det är väldigt sällan. Det är väldigt sällan får man säga. Jag har haft akvarium en gång.
0: 3 poäng av 5 poäng, hörni.
2: Oväntat möte, knölval.
0: Ann och Stefan.

0: Brutin och Stefan Odelberg som idag är mina gäster. Och jag som finns med dig heter Erika Lutberg. Ekot, klockan är 10.
1: Först i Ekot. Framtiden för Bromma flygplats kan påverkas av vilka partier som vinner riksdagsvalet. Sverigedemokraternas Thomas Morell och Miljöpartiets Linus Laxo har helt olika ingångar.
2: Om man tittar på de mindre orterna i Sverige som flyger till Stockholm så är det mycket enklare att göra en dagstur till Stockholm ifrån exempelvis Värmland eller ifrån Mora eller vad det nu kan vara. Landa på Bromma, ha det möte man ska ha och så flyga hem igen.
3: Det är uppenbart att den inte behövs eftersom att det i princip inte går några flyg därifrån. Det som stockholmarna efterfrågar, det är ju fler bostäder och bra boendemiljöer.
4: Statens avtal med Stockholms stad om Bromma flygplats går ut 2038, men flygtrafiken har minskat kraftigt och samtliga partier i oppositionen vill avveckla Bromma i förtid. För Centerpartiet under förutsättning att flygplatsen inte visar sig nödvändig för totalförsvaret. Centern vill hellre liksom Socialdemokraterna kunna satsa mer på Arlanda. Men Tidöpartierna som lovat varandra i Tidöavtalet att bevara Bromma och inte ta något nedläggningsbeslut under mandatperioden har låtit en utredare visa på nya möjligheter för flygplatsen. Partierna hoppas bland annat på utvecklingen för elflyget och ser också sjukvårdens behov som ett argument.
1: Reporter var Tobias Sandblad. I den ryska staden Belgorod dödades 3 personer och 25 skadades i en ukrainsk drönarattack i natt. Det uppger lokala myndigheter enligt Reuters. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppger att mellan 30 000 och 50 000 nordkoreanska soldater är på väg mot Ryssland. Ukraina har tidigare hittat nordkoreanska robotar på ukrainskt territorium. Presidenten säger att Nordkorea skaffar sig erfarenhet av modern krigföring genom kriget i Ukraina och att det i förlängningen kan öka hotet mot Sydkorea och andra grannländer. Väderfenomenet El Niño väntas i år bli värre än vanligt, skriver TT. Tillgång till mjöl, ris, kakao,

Det är Kid här i söndagsfrukost som du hör. Blockflöjt när du åkte minsann fram under quizen här. Tyckte jag var strålande både från

0: tax. Omkring hälften av livsmedelskonsumtionen i Sverige är importerad och därför kan El Niño föra med sig högre livsmedelspriser även här. Det säger Andreas Wallström som är prognoschef på Swedbank till TT. Vädret. Idag väntas soligt väder i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. I övrigt mer moln och främst i fjällen regn. Temperatur 19-24 grader i söder, i norr 15-20 grader, i fjällen 10-15. Det var Ekots nyheter, i studion Elisabeth Lidén.
1: Elisabeth Lidén där med senaste nytt här i P4 den här söndagsmorgonen. Så finns jag med dig, Erika Lutberg, i denna söndagsfrukost som jag är extra glad att du lyssnar till just här idag. Då Ann Westin och Stefan Odelberg håller låda i radion.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Lotta, du har skrivit in till oss i söndagsfrukosten. Våren 2025 åkte jag ensam till Paris för att se J-Hope sjunga på en gala. Jag stod i kö flera timmar för jag hade ståplats och det började regna. Jag, 62 år, började prata med en brittisk kvinna, Christine, 54 år, i kön, och det ledde till en underbar vänskap. När vi kom fram fick vi plats nära scenen, men vakterna tryckte ihop publiken och vi, båda korta kvinnor, pressades mot långa personer. Ingen av oss lyckades se J-Hope trots att vi var så nära. Vilken otur, den här vänskapen betyder enormt mycket för oss båda. Vi håller kontakten och pratar nästan dagligen med varann. Länge leve vänskapen. Och ett annat sms jag också känner att, ja, Anders, du skriver, satt på X2000, på tal om oväntade möten nu då, en afton. En vanlig tjänsteresa på väg mot Stockholm. Ungefär vid Hallsberg ramlade en man rakt i min famn. Jag hann få ut mig, men herregud, hur är det? Då svarar han med omisskännlig röst, ingen fara, jag är lite yr när jag reser mig för fort. Han reste sig upp och gick till toaletten. Mannen i fråga var Sven Wollter. Mm. Från Anders.
1: Ursäkta, men få Sven Wollter i famnen. Mm. My god, jag hade inte släppt honom.
0: Nej, jag hade kramat honom länge kanske.
2: Men hade du velat ha Sven Wollter så ihoptryckt med dig själv på en artistspelning, ja, så som den första?
1: Ja, ja då. Det hade gått så bra så. Mm. Nej, men jag hade bättre få sitta på axlar.
0: Att kunna se.
1: Jag är ju bara 1,5 meter.
0: Ja, men jag tänkte på det som Lotta skrev också.
1: Jag går inte gärna på konsert, för jag står ju i midjehöjd på folk. Alltså, ja. Jag ser ju inte. Men jag kan inte se någonting. Nej. Jag är som ett barn. Som är.
0: Hur lång är du, Ann?
1: 1,50, 1,5 meter.
0: Och du sa att du har redan krympt en hel del.
1: Ja, jag var 1,56 från början. Nu är jag 1,50.
2: Mm. Man ser det hända i nutid.
1: Ja, men jag har ju sagt att jag kommer sitta under granen i framtiden som en liten tomte. Bara, hallå.
0: Stefan, en lyssnare har frågat en fråga till dig.
3: Okay.
0: Thomas, han undrar om du tittar på andra magiker, exempelvis Brynolf och Jung. Mm. Och ja, men förstår och sådär, tolkar in hur de gör. Mm. Är det så i ditt liv?
2: Ja, men det gör man verkligen.
0: För inspiration?
2: Ja, absolut. Just Brynolf och Jung känner jag givetvis, men de känner jag ju sedan länge såklart. Och det är en ganska, vi känner ju varandra, och ofta är det så här att man kanske delar också kunskap, man sitter och berättar. Man brukar säga att en magiker aldrig avslöjar sina hemligheter, precis lite som frågan jag fick tidigare. Men just mellan magen så sitter man ofta och pratar och sådär. Vissa har i och för sig ibland så här, man har ett trick så här, men det vill jag inte berätta, för det vill jag inte ens att de ska veta.
0: Nej, just det.
2: Men man liksom, så det gör man delar och tittar och sådär. Ja. Absolut.
0: Ann, hur har du då? Kollar du in andra stupar inom branschen?
1: Ja. Man hämtar inspiration där. Och då menar jag inte sno material, utan när man hämtar inspiration och säger, jaha, tog han det greppet på den jaha, då kan man tänka om lite. Alltså, ja, men det är nyttigt att titta på andra komiker. Det är väldigt nyttigt.
0: Var det mer vanligt att du

0: på stand-up när jag tittar på dem innan, för då tycker jag så här, fan vad bra de är, alltså, jädra vad bra, och vad bra, så känner jag så här, vad fan ska, vad ska jag göra nu efter detta, det var så jäkla bra liksom, så jag kan tycka det är...
1: Jo, men det kan man ju få om man, någon som så här, man tycker, gud, ska jag gå upp efter den där, åh gud vad jobbigt, men jag kan också vara så här, jag har blivit mer så här att, vad pratar den där, vad pratar de om, så gör jag återkopplingar och det får man ju hundrafalt belöning på,
0: ja, det är så,
1: så då kan jag väva in det i en ny story. Jag var på, och så har man, blandar man in, jag hade Måns Möller som var på någon undersökning och sa, ja, jag är ju undersköterska och så kunde jag dra hela hans story och vilken patient, och du vet, folk gattar ju ihjäl sig, och Måns tog i, och jag sa också, de stod bara asgarv och tyckte var så, alltså att plocka, och då vet publiken, hon har stått och lyssnat och hon är med i hela,
0: det är det som är bra,
1: det är det, där är magin,
2: där ligger magin. Ann och Stefan, som ju allt, ja, minsann har en hel del tillsammans här i livet som gästar söndagen här i P4. Så härligt att ni är här.
1: Tack. Om jag inte har sagt det innan. Goda skorpor.
2: Ja, vad bra att de gick hem. Det var lite lavendel i dem.

0: Henley, The Boys of Summer här i söndagsfrukost. Och senare idag här i P4 Sveriges Radio så händer det ju en hel del mer. Anders S. Nilsson, dig kommer vi ju höra, dagens programledare i P4 Extra. Hallå!
1: Hallå där, allt bra?
0: Ja, hur har du det? Jag gissar att du sitter i Malmö.
1: Nej, jag gör inte det. Det har varit lite flackande för mig. Alltså att jag var i Malmö i torsdagsfredag, sen flög upp, eller tog tåget upp till Stockholm och kör helgen. Och sen ska jag tillbaka till Malmö imorgon och åker ikväll och köra måndag, tisdag.
0: Du rör på dig. Till. Du, vi pratar ju om det här med oväntade möten idag. Har du något sånt möte oväntat som du har någon särskild relation till, Anders?
1: Ja, jag har lyssnat lite grann att ni pratar om det och jag funderade på om jag hade det. Och det senaste mest oväntade mötet, det var jag var och reste runt i Sydamerika i 6 månader ganska nyligen. Och då så var man ju lost in translation. Jag jobbade på ett projekt och sen så pluggade jag spanska på heltid. Och det var ju otroligt svårt. Men jag hade ett tjusknep att försöka lära mig lite snabbare, så jag satte mig och åt lunch när jag var i Colombia. För då gick många lokalbor ut och åt lunch, och då gick jag ut varje dag så fick jag tjuvlyssna och höra vad de sa.
0: Ah,
1: för att liksom se, kan jag förstå vad de sa?

0: Ja, precis. Och så ett par bredvid mig tänkte, nej, vad säger de? Nej, men jag hör inte vad de säger. Alltså, det där, det är inte spanska. Det är göteborgska.
1: Vilket sammanträffande.
0: Då säger han, den här, det ser ut som en helt vanlig kolombiansk familj. Och då så sitter han så här, nej men gubben, ska du inte ha chicharronen eller? Och det där ljudet, jag har inte pratat svenska, förstår du, på 6 månader med någon face to face. Så att för mig var det liksom tona sekunder när jag liksom kopplar, jag kan ju det där språket.
1: Ja, fan. Otroligt. Va? Vilket och sammanträffande.
0: Ja, han i alla fall, vi började prata och han var då adopterad från Colombia till Sverige och hade gift sig i Sverige, skaffat barn i Sverige, bestämde sig för att åka tillbaka till Colombia och bosätta sig där och började och importera och exportera kaffe. Mm. Så vi har fortfarande kontakt och det var verkligen ett oväntat möte. Du kvalificerade in i...
1: Ja, precis. Vad fint att du bjussar på det här. 12.03 idag så startar ju du igång dagens P4 Extra. Vad kommer det handla om idag?
0: Vi har ganska späckat schema. Vi ska prata om den diplomatiska konflikten mellan Italien och Spanien efter migrantkrisen i Ceuta. Och hur farligt är blixt och åska egentligen? Ska man sätta sig i bilen eller hur är det med det där? Mm. Och sen så ska jag ha en intervju med Afrika-korrespondenten Johan Ripås. Han gästar mig vid 12:30 ungefär. Och jag ser han nu när jag läser lite grann om honom att han påstår sig kunna allt om Jesus. Spännande. Och sen så ska vi prata med Sara Sjöström och lite överraskningar på det, bästa böckerna och fotbollproffs som övergav sin dröm helt frivilligt. Och så. Ja, det blir 2 timmar av en nyhetskavalkad.
1: Ja, vad fint. Vi lyssnar till dig sen, Anders S. Nilsson. 12.03 börjar dagens P4 Extra här idag alltså.

0: Hurricane med New Kid här i söndagsfrukost. Och jag kände ju, Stefan och Anna, att jag kunde ganska snabbt slappna av när vi började prata om det här med oväntade möten. För det kändes som att det bara börjar man tänka på vilka oväntade möten man har varit med under livet. Så det är som att det blir som en kavalkad. Har ni någonting ni vill säga om det vi snackat om idag? Vad tar ni med er?
1: Min MC-lärare, Henke, ja, för 15 år sedan, är min absolut bästa vän idag. Så jag måste ta med mig att fortsätta bara hålla hjärtat öppet för nya människor i omklädningsrum, som du sa lite i pausen, och allt möjligt.
0: Ja, de här man kan träffa på, ja, på gymmet. Man börjar prata av en slump och så blir man vänner.
2: Precis,
0: ja.
2: Jag tänker så här, att det inre barnet, för barn möter varandra oavsett och är orädda. Och jag tror det är där mötena ligger.

0: roliga sketcher och roliga, alltså det är väldigt roligt att följa dem.
1: Så vad undrar du, din fråga till Vivi Wallin?
0: Min fråga till dem, alltså när jag tänker så tänker jag så här, hur lägger ni upp, alltså för, tänker jag så här, tar ni en dag och bara, ja men nu kör vi loss bara och spånar på idéer som vi ska, och så kör man bara massor med, och sen lägger man upp eftersom, eller är det bara så spontant att nej men idag tar vi den där grejen, idag nu kommer jag på en grej, nu kör vi. Alltså att det är spontant sådär, eller är det väldigt planerat att ja men nu lägger vi upp flera och spelar in flera per dag i studio eller på hemma eller ja. Och att man redan har suttit och tänkt ut alla de här olika. Sen vill jag säga till Vivi, alltså den här Love som ni gör och hoppar i poolen, det är ju den bästa, jag har sett många sådana Love-inspelningar, men det är den bästa jag har sett. Best ever.
1: Fint. Stefan då, vad vill du
2: bara
1: fråga?
2: Jag tycker bara så roligt, ja. För vi fick ju våra frågor upplästa av dig förut, att man fick höra, att det blir så roligt när hon hör på din fråga här nu, hur hon säger efter så här, nu ska jag hänga med här nu vad du sa, för det var så gött att du bara köttade på det här nu när de spelar upp det nästa vecka.
1: Så vad blir din fråga till Rasmus?
2: Ja, men min fråga till Rasmus, den är följande. Han har ju spelat i Färjestads alltså hockey ett antal matcher, och då undrar jag så här, vad har du tagit med dig från hockeyn in i din programledarroll och det kommande liv? Vad i hockeyn tog du med dig, eftersom det var ju en kort period? Vad tog du med dig från det som har blivit det du gör idag?
1: Mm.
2: Det är min fråga.
1: Vad fint. Tack snälla båda två för att ni var här. Hur ser resten av dagen ut då, den här söndagen som nu ligger framför
0: nu
1: oss?
0: Nu kommer jag att gå till centralstationen och sen kommer jag att vänta på mitt tåg och så åker jag till Stockholm. Och då tänker jag så här, det kanske blir ett oväntat möte på tåget. Mitt livs kärlek kanske kommer.
2: Mm.
1: Allt kan hända. Stefan, då ska du bada idag? Du har inte badat på hela sommaren. Ska du inte göra slag i saken idag?
2: Jag borde nästan göra det, men vad jag kommer göra den här söndagen, det är att öva några timmar så här.
1: Jag tror inte du får med dig den här blockflöjten. Jag tror att den här blockflöjten, den kommer åka tillbaka till Stockholm idag. Eller vad säger du, Johan?
0: Ja, den säger själv det. Jag är inte i Stockholm. Jag är inte i Stockholm.
1: Ja. Ann Westin, Stefan Odelberg, stort tack för att jag fick äta frukost med er tillsammans med alla lyssnare idag. Vad fint att ni var här.
0: Tack Erika för att du fick smaka dina underbara skorpor. Fortsätt med dem.
2: Mycket gott. Och det var ju hemmabakad
0: kavring också. Och den kavringen var hemma och den var inte dum heller.
2: Nej,
0: oh my god.
2: Det var mycket bra.
1: Käraste producent Anna-Karin har tillverkat den här kavringen. Ja,
0: den var så god.
1: Det ska smaka gott med frukost, så är det ju. Eller hur?

Sade med Smooth Operator. Dagens tekniker i söndagsfrukost heter Paulina Delin. Producent var Anna-Karin Gustafsson och i redaktionen ingår också Filippa Kolstrup. Musiken, den valdes av Rita Järnqvist och efter lokala nyheterna så fortsätter ju P4-dagen med klartext där Nils och Julia möter partiledarna. Och nästa vecka är det Frida Zetterström som program

0: Kronofogden 33 000 ansökningar om skuldsanering, en ökning på 5,6% sedan föregående år. I Skåne ökade ansökningarna ännu mer, 7,6% berättar Marcus Nilsson, sektionschef på Kronofogden i Malmö.
1: Det är en väldigt hög nivå.
0: I juli la regeringen fram ett förslag om att sänka kraven på att beviljas en skuldsanering, men som även innebär att tiden som saneringen pågår sänks från dagens 5 till 3 år. Det tror Ang är för kort. Hennes skuldsanering är avslutad. Trots det kämpar hon vidare med en komplicerad relation till pengar. Och till andra i liknande situation har hon ett råd.
2: Man måste liksom ställa sig själv som de jobbigaste frågorna och vara ärlig mot dig själv är nog det som är det viktigaste.
3: Reporter här, det var Andrea Pettersson. Vädret idag, det blir sol som varvas med höga molnslöjor. Temperaturen, den har vi kring 20-24 grader och vinden, den är omkring syd. Kvällen fortsatt solig, men under natten ökar molnigheten då regn närmar sig västerifrån.
4: Julia Blomqvist och Nils Olding, ni är båda 27 år i år och lever med IF. Idag ska ni intervjua Nooshi Dadgostar. Hon är partiledare för Vänsterpartiet. Hur känns det?
5: Det känns spännande, lite läskigt. Man har ju sett henne på TV många gånger under alla de här åren.
6: Ja, det känns lite spännande, lite nervös och jag vet inte vad hon ska säga på mina frågor.
4: Klartext. Nils och Julia möter partiledarna. Idag, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet. Tror du att hon kommer kunna svara på era frågor då?
5: De brukar ju ge tydliga svar, men använder ju väldigt ibland väldigt konstiga ord.
7: Men ni gör ju såna intervjuer med alla, antar jag.
5: Ja, vi gör det med alla.
6: Ulf.
7: Ulf också.
6: Ja.
7: Vad roligt. Är det samma fråga till alla?
5: Ja,
8: utom en.
5: Utan en.
7: Utom en.
5: Och det här klartänkt är för de som har dement och IF och sådana.
6: Som inte förstår.
5: Som vill ha ett bättre förståelse för vad politik är.
7: Okej. Jag ska försöka göra mitt bästa.
5: Nooshi Dadgostar, du är partiledare för Vänsterpartiet. Välkommen till Klartext.
7: Tack så mycket. Kul att få vara här.
6: Hur mår du?
7: Jag mår bra. Hur är det själva? Mår ni bra?
5: Det är bra. Mm.
6: Det är bra. Tack.
5: Varför ska en person med funktionsnedsättning rösta på er?
7: Vi är ett parti till vänster. Vi tycker det är viktigt att alla får delta i samhället, både på jobbet, när man ska ut och spela fotboll, gå på bio, att alla ska få vara med. Oavsett om man har mycket eller lite pengar. Så att vi kommer göra allt vi kan för att också alla med funktionsnedsättning ska kunna få ett jobb, att man ska kunna få bra hjälp i skolan så att man klarar sig och att man får vara med på fritidsaktiviteter. Det är några saker vi tycker är väldigt viktigt. Så därför skulle man kunna rösta på oss, till exempel.
6: För oss som har funktionsnedsättning är det svårt att få ett jobb. Vill ni ändra på det? Och i sådana fall hur?
7: Ja, alla kan bidra och samhället ska ha plats för oss alla. Och därför vill vi dels att det ska vara ännu mer förbjudet att diskriminera för att man är funktionsnedsatt. Att man kanske ska få böter för det om man inte anställer en person bara därför. Oj. Så den lagstiftningen måste skärpas, tycker vi. Mm. Sen behöver man förstås ha hjälpmedel många gånger om man ska jobba. Man behöver kanske tolkstöd eller det kan finnas alla typer av hjälpmedel. Där behöver vi bli bättre, både politiskt och arbetsgivaren behöver ha ett krav på sig att vi måste anpassa arbetsplatserna så att olika personer kan jobba där. Mm. Sen finns det ju något som heter lönestöd. Mm. Ja, men alltså att arbetsförmedlingen kan betala lite så att man får en liten

0: fördel när man söker jobb gentemot en annan som kanske inte är funktionsnedsatt. Det stödet tycker vi ska stärkas och bli bättre. Så att en arbetsgivare kan tänka att ja, men det blir som en fördel att det kommer en person som behöver särskild anpassning gentemot en som inte behöver.
1: Vi som har svårigheter, tycker du att det är rätt att vi ska ha mindre pengar bara för att vi har en funktionsnedsättning? Jag undrar om vi kan ha lika bra lön som alla andra.
0: Ja, ni ska självklart ha lön som alla andra. Men även om man till exempel har sjukersättning eller andra typer av ersättningar om man är yngre till exempel, så tycker vi att den ersättningen måste vara högre. Mm. Den har blivit väldigt låg, utan vi tycker att de här sjukersättningarna och andra typer av ersättningar som personer med funktionsnedsättning kan få behöver höjas så att det hänger med. För ni märker ju att matpriserna har gått upp, hyrorna har gått upp. Allt är svindyrt idag. Mm. Och ersättningarna är kvar på låga nivåer. Det är helt fel.
2: Allt blir dyrare. Hur tänker ni att jag med låg lön ska ha råd med medicin?

0: Vi vill sänka kostnaderna för att gå till tandläkaren. Vi vill att det ska bli lika mycket avgift på det som när du går till läkaren när du har brutit benet eller behöver kolla kroppen på andra sätt. Så att det är nästan gratis, tycker vi, så borde det vara. Vi tycker att det ska bli billigare att hämta ut sin medicin. Mycket billigare. De har gjort det väldigt dyrt nu. Det tänker vi ändra på. Om vi får vara med och bestämma efter nästa val. Men sen är det också så att lönerna behöver komma upp. Och då behöver man öka ersättningar eller höja dem, så som A-kassa, sjukpenning. För de behöver höjas för att se till att också lönerna går upp ännu mer.
1: Vänsterpartiet är ett av Sveriges mindre politiska partier i riksdagen. Partiet har funnits sedan 1917. Tidigare hette partiet Vänsterpartiet Kommunisterna. Vänsterpartiet har aldrig varit med i en regering i Sverige. Nu heter Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Hon har varit partiledare i 6 år. I det senaste valet fick partiet nästan 7% av rösterna i riksdagsvalet.
2: De som jobbar på mitt boende och min farfars äldreboende jobbar så hårt. Varför får de så dålig lön? Vad ska vi göra åt den saken?

0: på din farfars, om det var din. Ja, din farfars äldreboende. Mm. Och hjälper alla som behöver det. Jag har själv jobbat i hemtjänsten till exempel. Och det är ännu tuffare nu än vad det var förut. De ska ju kunna göra ett bra jobb, så vi behöver anställa fler, men också, helt rätt, höja deras löner. Det är för låga löner just nu.
1: Jag bor på ett gruppboende som drivs av ett privat företag. Det är jättebra boende. Varför tycker ert parti att privata boende inte ska finnas?
0: Nils, det är ju för att vi vill att alla pengar ska gå till dig som bor där. Så att det inte försvinner pengar och blir lite sämre. För enda sättet att tjäna pengar för ett boende, det är att dra ner på personal, dra ner på mat eller dra ner på allt det du kan göra på dagarna. Och vi vill inte dra ner på något av det. Så det är därför vi vill att alla pengar ska gå till dig.
2: Jag vågar inte gå ut själv längre på kvällarna på grund av all kriminalitet. Vad vill ni göra för att jag ska känna mig tryggare?
0: Jag blir så ledsen när jag hör det. Det ska inte vara så i Sverige, och det ska inte vara så någonstans i världen såklart. Men här ska det vara tryggt, och du ska aldrig behöva känna på det där sättet. Så vi ska förstås göra allt vi kan för att bekämpa den här kriminaliteten. Så att barn inte ska sugas upp av kriminella äldre in i de här gängen och nätverken. Och se till att de som utför såna här brott hamnar i fängelse. Så att vi måste få bort kriminaliteten såklart.
2: Som partiledare för Vänsterpartiet, vad är viktigast att ändra på i Sverige, tycker du?
0: Att fattiga och rika blir mer jämlika. Blir det som ett rim.
2: Ja, men jag tror vad du menar. Det är det vi har pratat om tidigare här.
0: Ja, men precis. Att alla ska ha bra liv, även om man inte har väldigt mycket pengar. Jag tror att vi blir ett bättre land om alla får vara med. Mm. Och till exempel kunna få ett jobb.
2: Och bidra till samhället.
0: Bidra till samhället, vara med arbetskamraterna eller kompisarna i skolan, och att alla ska få vara med. Och att du ska få all den stöd och hjälp som vi har pratat om också, för att du ska kunna vara med.
1: Nooshi Dadgostar, tack för att du var med i Klartext.
0: Tack så mycket, vad roligt det var att få frågor från er.
3: Nu har ni alltså intervjuat Nooshi Dadgostar.
2: Jag säger att det gick väldigt bra, mer än förväntat. Hon svarade bra på våra frågor. Och ja, jag tycker att det gick väldigt bra. Det var bra intervju.
3: Hur var hon då som person?
2: Glad och vet vad hennes parti ska stå för och vad hon vill förändra till nästa val. Om det blir så att Vänsterpartiet röda blir de som bestämmer.
1: Hon hade väldigt bra politik, att det här med att personer med funktionsnedsättning ska kunna jobba på riktiga arbetet trots att man har en så kallad funktionsnedsättning, så ska alla ha ett bra jobb liksom. Jag tyckte hon kändes väldigt varm och positiv person.
4: Vi som har jobbat med programmet heter Nils Olding, Julia Blomqvist, Malin Haag, Hedvig Nilsson och Laila Karlsson. Tekniker var Kalle Hedlund. Nästa vecka möter Nils och Julia Kristdemokraternas vice partiledare Jakob Forssmed.
5: Vi vill att de som begår brott, till exempel våldsbrott eller hotar människor, att de ska åka fast. Och för att de ska kunna åka fast så behöver vi fler poliser.
6: Dags för drama för unga och upplösningen av storsatsningen Bröderna Lejonhjärta. Alla avsnitt finns i appen Sveriges Radio. I Törnrosdalen har alla samlats i väntan på det stora slaget mot Tengil.
7: Nu ska jag berätta om min bror. Min bror Jonathan Lejonhjärta. Och så ska jag berätta om Nangijala. Det är nästan som en saga.

0: Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren. Tionde och sista delen.
1: Natten före det stora slaget kunde ingen sova.
2: Skorpan, du vet vad du ska göra imorgon.
1: Jag ska stanna här inne. Och vad som än händer ska inte gå ut.
2: Du måste vara försiktig. Du är den enda bro jag har.
1: Du är den enda bro jag har. Och sen var den här. Stridens dag. Jag såg och hörde allt från köket i Mattisgården. Jag såg Jonathan rida på krig. Vinden slet i hans hår. Och runt honom var det bara strid. Lidande och död. Jag såg Veder falla för Sofias pil. Och Kader stupa för Orvas svärd. Men det var inte bara Tengils soldater som dog.
3: Tyranniet kommer aldrig att segra!
1: Hubert, nu låg han död utanför Mattisgården. Och när jag trodde att det inte kunde bli värre, då slutade alla slåss. De stirrade mot horisonten, men jag såg inte vad de tittade på. Jag sprang ut.
4: Jonathan!
3: Jonathan!
1: Och där kom Tengil och Katla. Ingen vågade röra sig

0: Sen pekar ett ängel.
1: In med dig, skorpa!
0: På Mattias.
1: In i huset!
0: Mattias! Min farfar. Jag sprang fram till Mattias.
1: Gå tillbaka!
0: Mattias! Jonathan! Var är du? Då såg jag honom. Han red rakt mot Tengil.
2: Jonathan!
0: Tengil höjde luren och drog efter andan. Då slets luren ur hans hand. Tengil pekade på Jonathan. Men Katla gjorde ingenting. För nu var det Jonathan som höll i luren.
1: Katla! Jag är din herre nu!
0: Och Jonathan pekade mot Tengil.

0: Jag tänkte att ni skulle vara här.
1: Kom in, Sofia.
0: Ja. Mattias var en bra man. Vi förlorade många bra män och kvinnor idag. Hej, Carl.
2: Hej, Sofia.
0: Jag måste ge mig av mot Körsbärsdalen igen. Det är kanske bäst om du följer med mig.
2: Va? Jag vill få av med Jonathan.
0: Men Jonathan har ett sista uppdrag som han måste göra.
1: Jag måste få med mig Katla till Karmanjaka och kedja fast den i hålan. Katla, lyder mig nu.
2: Då följer jag med dig. Dit du går, går jag också.
0: Jonathan?
1: Jag vill ha med mig Carl.
0: Då säger vi så. Nangijala står i evig skuld till er. Bröderna Lejonhjärta.
2: För sista gången red vi längs med floden mot Karmanjaka. Den här gången med Katla efter oss.
1: Lugn, lugn! Katla kan inte skada oss. Inte så länge vi har luren.
2: Katla hatade det ljudet.
3: Jalaj!
2: Det är snart då.

0: Plötsligt kom vi inte längre. För framför oss låg en stor sten.
1: Vi kommer inte förbi. Förlåt mig, Skorpan, för att jag tappade luren.
0: Jonathan, titta på Katla. Hon stannade där nere.
1: Hon letar efter Karm.
0: Katla stod på klippan nedanför och tittade längtansfullt ner i floden.
1: Grim, rid.
0: Men Grim och Fjolar orkade inte mer.
2: Fjolar!
0: De bara sjönk ihop.
1: Grim!
0: Utmattade. Otåligt trampade Katla fram och tillbaka. Som om hon plötsligt var förvirrad över vem hon jagade. Men så kom hon ihåg.
2: Jonathan!
0: Hon tittade rakt på oss med glödande ögon. Vi var förlorade. Hon tittade först på Jonathan. Och sen på mig.
1: Durran! Inte Skorpan! Hör det! Ditt vidunder! Du rör honom inte!
0: Jonathan sprang fram till den stora stenen som blockerade vägen. Och välte den. Han välte den rakt över Katla. Hon trampade runt några steg. Och sen föll hon. Hon föll rakt ner i floden. Stenen dödade inte Katla. Det gjorde Karm. Han slingrade sig upp ur vattnet. En orm. Ett gigantiskt monster från urtiden. Katla sprutade eld. Men Karm klämde till om henne så att elden stockade sig i bröstet. Då högg hon. Båda